0: aktuelni.
1: U drugom dijelu naše redovne rubrike Aktuelno donosimo detaljni izvještaj iz BiH o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i prognozu za danas iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz frekvencije vašeg radija.
0: Stanje na putevima.
2: U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnoj cesti Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom u semaforsku regulaciju saobraćaja. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podrumanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izljevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano s malo do umjereno mlačnost, vjetar je slab u Bosni istočnog i severistočnog smjera Hercegovine jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 27 na jugu od 11 do 15 stupeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Aktuelni informativni program.

0: Da vam Fikran kaže jedno istinu. Happy wife, happy life. Hercka od Fikre i Paskovićke. Zapamte ljudi, happy wife, happy life.
1: Fikra je čovjek kojeg možda poznajemo, možda naš komšija, prijatelj, rođaka, možda u nekom njegovom dijelu prepoznajemo i sebe. Hvala Arminu Ćatiću na izdvojenom vremenu, razgovoru i povjerenju da svoju pozorišnu priču podijeli sa nama. A publici u Gračanici ostaje poziv da 8. oktobra budu dio ove posebne pozitivne priče. Dođite po smijeh. Fikra u Hraljama života 8. oktobra u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici sa početkom od 20 sati. Vidimo se u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici.

Javljaju se nesanica, uznemirenost, lupanje srca i bol u želucu. Dakle, ne treba pretjerivati sa ispijanjem kafe. Nakon što je kafa osvojila Arabiju, njena upotreba proširila se na čitav islamski svijet, iako su načini pripremanja bili različiti u zavisnosti od lokalnih običaja. Odatle i potiče kafa u današnjem obliku. Tek u 16. vijeku preko Venecije i Marseja napitak je polako ulazio u Evropu, ali se prvi veliki proboj kafe povezuje sa porazom turskih trupa 1683. godine. Prilikom povlačenja iz Beča, Turci su za sobom ostavili velike količine kafe. Tada je otvorena i prva kafana u Beču, a Austrijanci su počeli da cijene ovaj mirisni napitak. Holanđani su biljku prenijeli na plantaže u Ceylonu i Javi, a Francuzi na Haiti, Jamajku, Kubu i Porto Riko. Jedan mladi Portugalac prenio je kafu u Brazil i za manje od jednog vijeka ova zemlja postala je najveći proizvođač kafe u svijetu. Njena preddomovina je Etiopija i pokrajina Kafa. Tako u našem dijelu svijeta njeno ime najpravilnije izgovara se na bosanskom jeziku – kahva. Usred riječi kahva moramo izgovoriti aspiracijski glas H i tu nam zatrepti dah. Kahva je izvorno arapska riječ koju su Bošnjaci prigrlili u cjelini. Najbolja temperatura je 95 do 98 stepeni Celzijusa, dakle neposredno prije nego što voda provri. Možda ste to već čuli, ali vjerovatno niste znali zašto voda ne treba da prokuha. Na nižoj temperaturi od ove ne ekstradira se dovoljno kofeina i esencijalnih ulja i zrna, pa je kafa bledunjava i slaba. Na višoj temperaturi, dakle na 100 stepeni, povećava se aciditet, a kafa ima kiseli ukus. Na samom početku 20. vijeka izvjesni je Luigi Bezera napravio prvi espresso aparat koji je omogućio novi način pripreme kafe, dajući joj drugačiji ukus. Dok sjedite u nekom kafiću i sa uživanjem pijuckate čuvenu i jedinstvenu italijansku espresso kafu, vjerovatno ste se pitali kako se i zašto stvara ona divna smeđa pjena. Vjerovali ili ne, ta pjena je zapravo karamel. Visoka temperatura i pritisak u mašini za pravljenje espresso kafe karamelizira šećer. Postoji nekoliko vrsta espresso kafe. Običan, mali crni espresso, sa mlijekom, macchiato, moka, mješavina čiste espresso kafe i čokolade sa malo mlijeka, cappuccino. Dekadentna kombinacija jake espresso kafe i mlijeka, od koga se dobija pjena po kojoj se pospu mrvica čokolade, espresso ristretto, breve, lungo i dalje. Berba kafe počinje kada bobice sazriju. Najbolji način je da se one beru jedna po jedna, jer se tako preskaču zelene i prezrele. Kafa se može brati i trešenjem i mašinskom berbom, poslije kojih se mora vršiti odvajanje nezrelih i prezrelih bobica. Slijedi termička obrada koja se dijeli na nekoliko faza. Prva faza je sušenje, za vrijeme koje se eliminiše vlaga. Tu zrna gube tečnost koja je oko 12% težine zrna. Vrijeme faze sušenja je oko polovine ukupnog vremena prženja kafe. Druga faza je prženje, a najvažniji parametar je količina toplote koja se predaje zrnima. Intenzitet boje pržene kafe je u korelaciji sa finalnom temperaturom prženja, pa viša temperatura daje tamniju kafu. Treća faza je hlađenje, kroz zrna kafe propušta se hladan vazduh. Za najbolji kvalitet prženje mora biti zaustavljeno naglim hlađenjem zrna vazduhom ili vodom. Naravno da postoje mnogi načini pripremanja, ali mi smo u ovom izdanju rubrike Da li ste znali prikazali one osnovne. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

organizovala zemljoradnička zadruga Gračanka iz Gračanice, a u partnerstvu sa gradom Gračanica i opštinom Dobo Istok. Uz bogat program govorili su Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka, Eldin Glibanović, predsjednik udruženja Mljekara Teka, Sadme Džebo, gradonačelnik Gračanice, Kemal Bratić, načelnik općine Dobo Istok, Mithat Glavić, Federalni zavod za poljoprivredu. U nastavku našeg programa jedna kratka muzička pauza.

za takmičenje u upravljanju domaćeg sira, kao i praktičnu demonstraciju obrade papaka kod muznih grla. Manifestacija je održana na nogometnom igralištu u Stjepanporu. Pratili ste prvo ovo sezonsko izdanje emisije Riječ više, govorili smo o izložbi stočarstva. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Paris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.

crni espresso sa mlijekom, macchiato, moka, mješavina čiste espresso kafe i čokolade sa malo mlijeka, cappuccino, dekadentna kombinacija jake espresso kafe i mlijeka, od koga se dobija pjena po kojoj se pospu mrvica čokolade, espresso ristretto, breve, lunđo i dalje. Berba kafe počinje kada bobice sazriju. Najbolji način je da se one beru jedna po jedna, jer se tako preskaču zelene i prezrele. Kafa se može brati i trešenjem i mašinskom berbom, poslije kojih se mora vršiti odvajanje nezrelih i prezrelih bobica. Slijedi termička obrada, koja se dijeli na nekoliko faza. Prva faza je sušenje, za vrijeme koje se eliminiše vlaga. Tu zrna gube tečnost, koja je oko 12% težine zrna. Vrijeme faze sušenja je oko polovine ukupnog vremena prženja kafe. Druga faza je prženje, a najvažniji parametar je količina toplote koja se predaje zrnima. Intenzitet boje pržene kafe je u korelaciji sa finalnom temperaturom prženja, pa viša temperatura daje tamniju kafu. Treća faza je hlađenje, kroz zrna kafe propušta se hladan vazduh. Za najbolji kvalitet prženje mora biti zaustavljeno naglim hlađenjem zrna, vazduhom ili vodom. Naravno da postoje mnogi načini pripremanja, ali mi smo u ovom izdanju rubrike Da li ste znali prikazali one osnovne. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

0: Crnica. Monodrama, komedija, Fikro u Hraljama života. Komedija našeg poznatog glumca Armina Ćatića. Bosanski kulturni centar Gračanica, 8. oktobar u 20 sati.
1: I'll leave this one over here for you.

0: Riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. U Stjepan Polju održana je 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine, koju je organizovala zemljoradnička zadruga Gračanka iz Gračanice, a u partnerstvu sa gradom Gračanica i opštinom Dobo Istok. Uz bogat program govorili su Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka, Eldin Glibanović, predsjednik udruženja Mljekara Teka, Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice, Kemal Bratić, načelnik općine Dobo Istok, Mithat Glavić, Federalni zavod za poljoprivredu. U nastavku našeg programa jedna kratka muzička pauza.